0: Som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa pre tým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
1: Vysvetľuje spievák Richard Rico Charkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkach irofestival.eu.